0: ဖောလုံးပနုရှိကြပါဣရှောလုံးပနုကြပါ ပသာပရဒဝဘနိထုတ်တို့မကွညံလေရဖြိတ်ရှိမတီတဲ့ကောလာငယ်ရှုခန့်ရပါအဒမတိဝေရကနေမာကြီးရှိတရဝေပါပေါ်ဆောင်ခေါရောလီနေရမနာခေါရီမမောလင်နကိုင်လိုဧကရာဇနာမေထမွေရှင်ရပါရှောဒရတီလေရီပါဂဇပတိပသာပရဒတို့မာကြီးနိထုတ်ဝေပါဗနာမတို့
1: အဒုနေမာအမပပဝေရေကိုဟေပိသာပီတူမာရုံဂျတိမဟာဂရဟောယောအာဒီဟာရီဘတိဒပရာယုံနွေဘာဘရှိနုနန်ကနတခလမီနနေဂေါရံဂလံဘွေဘိုင်နေဟိုက်တူဝါစေကာရီဟိုက်တကေတူအိုင်ဟိုင်ဘုံခန့်ဒီကိုဟေရမ

်ရှိတဲ့ဘကိဖုန်မဖုန်ပုန်မကဒူနာမိုက်ဒီလကနင်းတိရပါဆနာကြီးမတော်မဖဇရပါshiri gaurang shiri anga punamakto upun punamakto lo ine letingu tekhle imitu kan anhu